جو کچھ 200,000 کے تعداد میں ہالینڈ میں رہتے ہیں، تو ڈن ہاگ جیسا شہر میں 3-4 مندروں ہے۔ آلمیر میں مندر ہے اور وشنو مندر کے نام سے، گولڈن ٹیمپل کے نام سے بنایا گیا ہے ایک اتنا سندر مندر ڈن ہاگ میں، جو کہ جا کر کے رادھے کرشن مندر، دیو مندر اور اسی پرکار سے اور بھی مندروں ہے۔ روتردام شہر میں شیو مندر، رام مندر اور بھی مندروں جو وہاں پر اپستھت ہے۔ اسی طرح سے جا کر کے آرنہیم میں بھی مندر آپ پائیں گے، وہاں ہر رویوار کو 2 سے 5 بجے تلک مندر لگایا جاتا ہے۔ ڈن ہاگ میں جو کہ جا کر کے رادھے کرشن مندر جو 6 سے 8 بجے تلک لگایا جاتا ہے۔ ڈن ہاگ میں خاسلان دیو مندر کو، جہاں ہر رویوار کو 2 بجے سے کارکرم 5 بجے تلک لگتا ہے۔ اسی پرکار سے امسٹرڈم شہر میں رادھے کرشن مندر جو اس دورپ میں ہے، اور وہ بھی صبح میں ہر رویوار کو 11 بجے سے 1 بجے تلک ہر رویوار کو لگایا جاتا ہے۔ سبھی سیوکوں جو مندر میں سہیوگ دیتے ہیں،

جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم مسافر ہیں، جانے کے بعد یہی لا کر تمہیں لٹا دیا جائے گا، تمہاری دولت پد مان سمان پرتشٹھا چنتائے سب ایک گھنٹے میں جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔

حسن سے چاند بھی شرمایا ہے. ربی صاحب آپ کو سنائیں یہ شاندار گیت اور جو ہم نے پیش کی, دیکھتے ہیں جی ہاں فلم دور کی آواز, فلم دور کی آواز میں سے نکالے ہیں اور یہ گیت ہم نے چلائے ہیں. چلیے اگلا گیت ہے میرے سامنے رکھا ہوا پلیئر میں, چلو سنتے ہیں یہ.

فرمائے محمد رفیع جی نے، ایک زندگی کیا ہے، غم کا دریا ہے، پانی سے تصویر کہاں بنتی ہے، پانی سے تصویر کہاں بنتی ہے، خوابوں سے تقدیر کہاں بنتی ہے، کسی بھی رشتے کو سچے دل سے نبھاؤ، یہ زندگی پھر واپس کہاں ملتی ہے،